0: للمناقيش والكعك بسمسمي بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة، مش من زمان يعني، حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟ وليشن؟
1: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
0: شكرا، يعطيكم العافية.
2: الشمس دائما.
3: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
4: أنتم تستمعون إلى اعمل حساباً مع هانز شقور.
5: أهلاً بكم من جديد. في عالم تتصارع فيه الجغرافيا مع الاقتصاد، لا تزال أسواق تقف على حافة القلق. ترامب يتأرجح بين التهديد والتسوية، والدولار يفقد من هيبته، بينما يبقى هرمز ورقة ضغط تهز الطاقة والتجارة العالمية. مع اقتراب زيارة بكين، يتساءل العالم، هل تقود واشنطن تسوية كبرى أم تحاول احتواء تراجع اقتصادي وجيوسياسي متسارع؟ أطيب التحيات للدكتور تومر فدلون، زميل بحث في برنامج الاقتصاد والأمن القومي في معهد أبحاث الأمن القومي. تسارم توفيم لدكتور تومر فدلون.
6: تسارم توفيم.
5: أهلا دكتور فدلون. دكتور فدلون، قد كما أفخى جيوبوليتيكا وبإيكار ميتسار ورموز لغورم شي مختيف مخداش تكلليها كالكلا ولميت ولو راك اتمخيري האנרגיה.
6: هو חד משמעית הפכה להיות מרכיב מרכזי מאוד. בנס האביב של קרן העולמית ושל הבנק העולמי בוושינגטון שנערך באמצע חודש אפריל, נגעו המון בסוגיה הזו, ולא רק בגלל המלחמה במזרח התיכון, אלא דיברו על כך שבעידן הגלובליזציה הנוכחי שבו אנחנו חיים, ובעיקר אחרי המלחמה הקרה במשך 25 שנה, מ-1990 ואילך, התייחסנו לגיאופוליטיקה כמשתנה שלא נורא משפיע, כמו משתנה קבוע כזה, כן. שאין לו איזושהי השפעה גדולה. ופתאום אנחנו רואים משבר אחרי משבר, בעיקר ממלחמת רוסיה, אוקראינה ועד היום, שמשפיעים כל כך הרבה בכלכלה עולמית שאי אפשר שלא להתייחס על זה. וכמובן שאנחנו רואים את זה גם בא לידי ביטוי במיצר הורמוז.
5: כן, וזה כאילו גם את מחירי האנרגיה, וגם מחירי הביטוח, מחירי המזון, כאילו, בסופו של דבר...
6: כן, בהכל, בהכל, כמובן, אנחנו רואים פה את המיצר הזה, שהוא למעשה נקודה מאוד משמעותית לכלכלה העולמית, זה מה שנקרא צ'וק פוינט, כן. אזור שבו עוברות הרבה מאוד אוניות סוחר. אנחנו תמיד מדברים על 20% מהנפט העולמי שבאמת זורם שם, שזה משהו כמו 130-140 מכליות ביום, וזה 20-21, 130-140 מכליות נפט, אבל זה בעצם יוצא,
5: כן.
6: 20% מהספקת הנפט העולמית, אבל בעצם כמו שאתה אמרת, יש פה גם מובן גם דברים אחרים, כמו דשנים, כמו גז, וכמו דברים אחרים שעוברים שם, וגורמים לכך שהכלכלה העולמית, נמצאת בעתה מסוימת, אם כי חייבים להודות שהיא מדודה ביחס להערכות המוקדמות לפני חודשיים, כשהמלחמה התחילה בסוף פברואר, כתוצאה מכך שיש דרכים לפצות קצת.
5: וזה לא נובע מהזיגזג של טראמפ.
6: תראה, בסוף הכל נובע גם מהזיגזג של טראמפ, כי אתה רואה איך פעם אחר פעם הוא מנסה להשתמש בכלי הזה של הרשתות החברתיות,
5: כן.
6: ולתת איזה שהן בשורות שכביכול אופטימיות, שגורמות לשווקים להיות מרוצים. כן. אבל בסוף צריך להפריד בין שני דברים. צריך להפריד, למשל, אם אני הולך לעניין של דלק, אם אני הולך לעניין של נפט, בין נפט שהוא על הנייר ונסחר ב... כן. בבורסה, לבין נפט בשטח.
5: כן.
6: והנפט נסחר בבורסה, האמריקאים עושים עבודה נהדרת, עם כל הכבוד למחיר הזה שאנחנו פתאום רואים אותו מעל ל-100 דולר לחבית, עבודה נהדרת למתן את זה. האיראנים מלכתחילה ידעו שזו נקודת חולשה, ואם יגיע פתאום נפט ל-150, 200, 250 כן. דולר לחבית, ויגרום לאמריקאים לסגת.

0: כן, חזרנו דוקטור פדלון.
1: כן, סליחה, קו נפל. כן, זה לא דבר חדש, צריך לזכור, עכשיו אנחנו מדברים הרבה על המיצר, על מיצר הורמוז ועל החסימה של מיצר הורמוז, אבל תחזיר אותך 100 שנה אחורה. מלחמת העולם הראשונה לא הסתיימה כאשר הגרמנים ניצחו בשדה הקרב, הפסידו בשדה הקרב. ההפך הוא הנכון, הגרמנים היו בשטח צרפת. אז למה הם נכנסו? בלוקדה הגדולה על, על גרמניה גרמה לרעב גדול ולחשש ממפלה כלכלית אדירה לגרמניה.
0: כן.
1: שכל זה, מחברים את זה ביחד, גרמניה נאלצה להיכנע מלחמת העולם הראשונה. על כן הדברים האלה כבר היו בעבר. הם לא דבר חדש, אבל זה מעניין לראות איך אנחנו קצת חוזרים לעולם המונחים של פעם.
0: כן.
1: בלוקדה, ניסיון למוטט כלכלית מדינות. זה מאוד מעניין לראות את התהליכים האלה קורים, ונקווה שיהיו תוצאות חיוביות.
0: דוקטור תומר פדלון, תודה רבה שהיית עמנו.
1: תודה רבה לך.
0: תודה, תודה. يعني نلخص حديثنا مع دكتور تومر فضلون حول الأوضاع وكيف كل الجيوسياسي مش بس مضيق هرمز ولكن بالأساس مضيق هرمز عم بلعب دور كبير وبيحدد وبرسم من جديد قواعد الاقتصاد العالمي، مش بس أسعار النفط ومش بس قضية أسعار الشغلات. حكينا برضو على قديش قضية إضعاف الدولار وضعف الدولار متأثر برضو بسياسة ترامب وبرضو بالأوضاع هاي، وكيف هذا عم بيغير بكل كمان ميزان القوى العالمي. صعب نفهم مرات هاي التذبذب بسياسة ترامب بين تهديدات وبين محاولة الوصول لاتفاقات وتناقضات، ولكن بلا شك زيارته للصين في الأسبوع القادم راح تكون يعني تجذب كل الأنظار، والكل يترقب كل كلمة راح تصدر هناك، لأنه عم نحكي على أكبر قوتين بالعالم اللي برضو إنتاجيا وبرضو اقتصاديا، فبلا شك يعني ممكن يكون له أثر جدا كبير. واضح أنه العالم يعني مش بالضرورة ماشي حسب برنامج واضح أو سياسي واضحة، إن مرات كمان المخاوف هي اللي بتلعب الدور بالآخر باتخاذ القرارات.